0: Charlie XCX med Camera fra albumet Music Fashion Film. Nå, folkens, klokken er 3 minutter over 8:30. Lad os kaste os ud i det.
1: Morgenbeaterne bestemmer.

Grinderman fik vi her med Palaces of Montezuma. Klokken den er 14 minutter over 9, og her skal vi høre Kvam i Liv med No One Owns the Sunrise.

0: Mom Does The Washing, her fra Joshua Aidian. Og vi skal op med humøret sammen med Propeller Heads og Shirley Bassey på History Repeating.
1: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world